0: 予以坚决而毁灭性的回击，
1: 干扰一场婚礼活动现场，造成大量死伤。伊朗常驻联合国代表伊拉瓦尼二号致信联合国秘书长古特雷斯及安理会，谴责美军严重违反国际人道主义法，构成战争罪。伊拉瓦尼呼吁联合国追究美方全部责任，确保美国停止对伊朗的侵略行为。伊朗革命卫队三号发表声明，强调美国领导人必须回应公众舆论，为袭击事件承担责任。伊朗伊斯兰共和国广播电视台三号报道，伊朗议会国家安全和外交政策委员会主席阿齐兹当天表示，未经伊朗同意，霍尔木兹海峡不会开放。报道说，阿齐兹表示，伊朗已经向美方展示了将威胁转化为可信威慑的能力，没有伊朗的同意，霍尔木兹海峡之锁就不会打开。凤凰卫视综合报道。
2: 美国和伊朗的新一轮军事对抗持续升级，伊朗外交部表示，美国发动袭击后，外交系统迅速进入战时状态。另外，伊朗星期四继续为南部的西里克岛一处婚礼现场日前遇袭强烈回应。
3: 伊朗三日多份报纸都将西里克县的库赫斯塔克婚礼现场遇袭放在头版突出位置，建设报以血色婚礼为题，户洛山报称事件是美国的罪行，祖国今日报称其为库赫斯塔克惨案。不同政治立场的媒体当天基调明显趋于一致，其中突出平民伤亡以及伊朗必须做出回应。伊朗外交部发言人巴加埃当天在接受媒体采访时表示，美国在第一天发动袭击后，外交系统迅速进入战时状态。
4: به هیچ عنوان مجاز نیستیم که کوچکترین تردیدی در خودمون راه بدیم. الان وزارت خارجه سنگر ماست.
3: 巴加埃还特别提到中国和俄罗斯，称两国在联合国安理会等国际机构的行动有助于阻止美国及其盟友形成针对伊朗的国际共识。他表示，美国同时向欧洲盟友施压，希望欧洲国家进一步卷入军事冲突。
4: عملکرد هر دو کشور هم چین و هم روسیه در سطح سازمان‌های بین‌المللی به ویژه شورای امنیت به نظرم عملکرد تحسین برانگیزی است از جهت جلوگیری از سوء استفاده آمریکا و متحدینشون از شورای امنیت مهم بود که همونطور که اشاره کردم مانع از ایجاد ائتلاف یا اجماع علیه ایران بشیم.
3: 在西里克遇袭事件方面，当地的米纳布医院负责人表示，当晚共有70名伤者被送往医院，大部分为妇女和儿童，多人一度需要重症监护和手术治疗。
5: اکثرا هم خانم بودن و بچه بودن، بچه‌های کوچیک بودن و توی این شرایط واقعا کار ما رو سخت می‌کرد، واقعا زمانی که زجه یه بچه کوچیک رو می‌بینید واقعا تاب‌آوری آدمو پایین میاره و احساسات غلبه می‌کنه بر همه چیز.
3: 一名受伤儿童回忆，袭击发生时婚礼仍在进行，爆炸导致部分建筑物倒塌，他的肩膀被飞石击中。
6: یهو که زد درکید این سنگم افتاد روی شونه یکم دردم گرفت ولی اینجا احساس نکرده بودم بعد من خودم یهو به دوزکی اومدم بیرون رفتم پیش خانوادم پاردری کفشم نداشتم چند تا خراشم برداشته ولی منم رفتم پیش خانواده اسما رو ندیدم و یک دایش رفت اسما رو آورد برد بهش خونه حالا نگرانی هم یکم بهتر شد که
3: 目前多数伤者已经出院，仍有11人留院，其中5人在重症监护室。凤凰卫视郑凯里穆森德黑兰报道。
2: 有消息指出，美国预计会在中东的军力部署延长到2027年。伊朗对于战事的延宕有哪些长期准备？来看本台驻德黑兰记者李瑞的报道。
7: 伊朗第一副总统阿列夫今天呢发表了讲话，那么针对美国最近对伊朗犯下的罪行呢，伊朗已经改变了先前的防御学说和防御式工程师，也就是要从不均衡还有多层次剥夺敌人安全三个方面出手。而且他还说呢，美国人必须现在要开始要储存汽油和能源，接下来美国将面临几个月的黑暗时期。那么这个话呢，我觉得非常重要。首先 先生什么叫做不均衡呢？

0: 目前新一轮的军事对抗持续升级，伊朗方面三号继续就南部的西里克岛有一处婚礼的现场遇袭，做出强烈回应，也宣布对于科威特阿联酋境内的美军目标发动新一轮的导弹跟无人机的袭击，而伊朗国内有关进一步扩大反制手段的讨论也在升温当中。
1: 伊朗三日，多份报纸都将西里克县的库赫斯塔克婚礼现场遇袭放在头版突出位置，《建设报》以“血色婚礼”为题，《库洛山报》称是见识美国的最新，《祖国今日报》称其为库赫斯塔克惨案。不同政治立场的媒体当天基调明显趋于一致，其中突出平民伤亡以及伊朗必须做出回应。伊朗外交部发言人巴加埃当天在接受媒体采访时表示。
2: 美国在第一天发动袭击后，外交系统迅速进入战事状态。巴加埃还特别提到中国和俄罗斯。
1: 称两国在联合国安理会等国际机构的行动，有助于阻止美国及其盟友形成针对伊朗的国际共识。他表示，美国同时向欧洲盟友施压，希望欧洲国家进一步卷入军事冲突。عملکرد
3: هر دو کشور هم چین و هم روسیه در سطح سازمانهای بین‌المللی به ویژه شورای امنیت به نظرم عملکرد تحسین برانگیزی است. از جهت جلوگیری از سوء استفاده آمریکا و متحدینشون از شورای امنیت مهم بود که همونطور که اشاره کردم مانع از ایجاد ائتلاف یا اجماع علیه ایران بشیم.
1: در سیلیکا遇袭事件方面 当地的米纳布医院负责人表示，当晚共有70名伤者被送往医院，大部分为妇女和儿童，多人一度需要重症监护和手术治疗。目前多数伤者已经出院，仍有11人留院，其中5人在重症监护室。
4: اکثرا هم خانم بودن و بچه بودن، بچه‌های کوچیک بودن و تو این شرایط واقعا کار ما رو سخت می‌کرد. واقعا زمانی که زجه بچه کوچیک رو می‌بینید واقعا تاب‌آوری آدم و پایین میاره و احساسات غلبه میکنه بر همه چیز.
1: 一名受伤儿童回忆，袭击发生时婚礼仍在进行，爆炸导致部分建筑物倒塌，他的肩膀被飞石击中。
5: یویک زد درکید یه سنگم افتاد روی شونم یکم دردم گرفت ولی اینجا احساس نکرده بودم بعد من خودم یهوی به دوزکی اومدم بیرون رفتم پیش خانوادم پاردری کفشم نداشتم چند تا خراشم برداشته ولی منم رفتم پیش خانواده اسما رو ندیدم و یک دایش رفت اسما رو آورد برد بهش خونه الان نگهبانی هم یکم بهتر شد که اومدن دکتر یه چند مریضی داشتن همینشون هم در میکرد.
1: 军事方面，伊朗军方三日宣布继续闪电行动，使用导弹和无人机袭击在科威特和阿联酋的美军相关设施。伊朗国家电视台同时播出国防军陆军司令视察西部部队的画面。伊朗强调，边境部队已经保持高度戒备。与此同时， 最高领袖旗下的世界报主编沙利亚特·马达里当天发文指出，经过波斯湾和霍尔木兹海峡海底的国际光纤电缆，也可以成为伊朗对抗美国的一项杠杆。不过，目前这一说法仍属于媒体评论。伊朗议会国家安全委员会主席阿齐兹则再次强调，没有伊朗同意，霍尔木兹海峡不会全面开放。凤凰卫视郑凯里·穆森，德黑兰报道。
6: 美国媒体在2号报道称，美国国防部长赫克塞斯正在延长在中东的战力部署，有多支部队的驻留时间已经超过了原计划。
0: 而五角大农的内部信件也显示，已经延宕超过半年的美伊冲突可能会持续到2027年。 据美国《华尔街日报》二日报道，美国国防部长赫克塞斯曾在今年二月美伊开战之际承诺将迅速果断地打击伊朗，避免陷入长期冲突，如今却悄悄延长美军的部署时间，表明美伊冲突可能会持续至2027年。知情人士透露，延长部署是开放式军事战略的一部分，旨在为总统特朗普在战争中保佑。